0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیزری